kwanzu ki rinpo ti chunan tu ju ni gup nam la dee ti le labu churgi zi xin ki zeba ta chubu lo nian sung ni kase su zigi yu ngangar tarame se se shu hang san gup si yu ti nindara ngangar kanji ki tong si ni ngap hara ki seri sabi yu lu pong chenpo yu bi purku zem tu denja kyubu ti zang ni terdien shuk sung ki 총외수 쇼크댑 쇼첸 체쇼로 강번예부 총외수 교사를 뇌바라댄 신의 포류 토기해 다동양 태도기 제부제 매배강가를 충분 남기기야 아메 제수 장내 뒤주 통진기 세 최외래를 체내 정리 돕체라 돈시해